0: Ще задам чого утвали гари,
1: гари, гари, гари, да, там, там, да, там, и
0: бали, бали,
1: алу, бали.
0: Ще задам чого утвали гари, гари, гари, гари.